0: درویش تلوار سے آپ کے اس دوست یونس خان کی بات چیت کے چوتھے ایپیسوڈ میں یہ حصہ بڑا ہی دلچسپ تھا.
1: تو مجھے رشی کپور کا ایک دوست ہے, اس نے آئیڈیا سنایا. اس میں رشی کپور ہے, نیتو سنگھ والا رول ہے, اور باپ اور ماں ہیں وہ ہیں. اس میں راکھی کا رول نہیں تھا. تو میں نے ان کے دوست سے کہا کہ بھائی تیری سٹوری میں لیتا ہوں, لیکن اس میں چینجز وینجز ہوگی. نیا نیو کمر رائٹر,
0: جی جی جی,
1: انہیں کا نام ہے رائٹر, ہے رائٹر, سٹوری رائٹر ان کا نام ہی ہے. تو انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں جو بھی ہے. تو میں نے چنٹو سے کہا, میں نے کہا بھیا یہ ایسا ایسا ہے, ساگر سردی صاحب سے کہیں کرنے کے لیے. بولا بہت اچھا اگر ساگر سردی کر لیں. تو ساگر صاحب ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کرتے رہے 3-4 سال. وہ جو ایکسپیرئنسز ان کو تھے وہ انہوں نے اس میں ڈالے. اور الیسٹڈ ویکلی میں کسی کا فوٹو آیا تھا, ایک کوئی سینئر تھی ایڈورٹائزنگ میں, اس کا فیس بہت آتا تھا, ان کا فیس آیا, انہوں نے وہ مجھے دکھایا. ایسی کوئی عورت. اور پھر کرتے کرتے یہ آئیڈیا آ گیا کہ 40 سال کی وہ اور 20 سال کا لڑکا.
0: ہاں,
1: تو ہم کو ایک ولن کا نیا نیگیٹو کریکٹر مل گیا.

0: السلام علیکم.
1: اے مولکم سلام برو نام بھیجو کوکی نیر گام بھیجو.
0: اچھے راسوں بولو نظام الدین.
1: آو ہو نظام بھائیو.
0: ہاں کاکا.
1: اے گجر میں گرمی کیسی کیو؟
0: لو بازے بلتی بازے کھوڑا مانڈا دے لیو کپاس پاما ربار دس بجے میں کھوڑا باندیا اب آئی ہوئی گا روٹی کار ہٹ دین بجے فاسا جاما
1: آئی سیئے ٹھنڈے ٹھنڈے کہہ لو بھائیو لو کھائی بازے پوچھو مدینہ تھے دو
0: اٹھائیس تاریخ کا برسات آئے گا کاؤ
1: اور رام جی نیال کر دیو دین تو بھائیو دھانے مونے میں گوڑ شکر ہے.
0: ہاں
1: اے بھائیو.
0: ہاں کاکا.
1: اور بچو کھوجے رم سب کیا نیو؟
0: ارے کاکا سب ریڈی ریٹ ہے بڑھتی باز رہی ہے کپاس آئیں پانا تو کور پان پاوے کوئی دودھ پانی پاوے
1: جیمداری جو ایک آکو ایک آڈی پھینکے اس کا چھپا پینے ہو
0: بگو دکھا
1: آج پک نوی چھوڑی ان آڈی رو ارد بتاؤ نی تو
0: نانی موڈی
1: اے کائی ہوئے
0: نانی مار دے کو نہیں کائی مگڑی ہوئے
1: اے مگڑی نہیں ہوں دیے تم ہار گئے ہم جیت گیا اے جگلو رے
2: ہاں ٹاٹا
1: اے تم کو ہم جائے گئے
2: نہیں مجھ تو نہیں آتا ہے
1: اچھا ہم جیت گئے تو ہم بتاویں گئے
2: ہاں جلدی بتاؤ
1: اے بھائیو
0: ہاں
1: وہ تو چھینچڑ ہوا چھینچڑو
0: چھینچڑی ہوا نہیں میں نہیں لگے سکے
1: ہاں صحیح ہے بھائی سے بولو ہیلو
2: ہیلو
0: ہاں ڈگلو بھائی
2: سلام علیکم تم ٹاٹا ہوں
0: وعلیکم السلام عید کی مبارکباد اٹھائیس کا عید ہے بھائی
2: ہاں سا تھانے مبارکباد گلپت آؤ ٹون تو
0: گلپت ابار
2: من تو تو آؤ نا میں تجھے رہوں
0: بالکل ارے گلپیاں سوپیاں مارواڑی میں اگلی بار دوں میں دو چار نام لے لوں
2: ہاں لے لو لے لو
0: اب دیکھو کاریا کلوں رام لال سان سی بھائی لو ہوں آئی لیے مار بھائی مام بیٹھو ایک اچھے رہوں فرید رام دیو دو بچہ سیدھا دالیا بالکل
2: میں
0: پھر میں